adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Hilabi na sa layong dapit nga maabtan ining pagsipya. Dili lang diri sa Cebu, apil pod sa Mindanao. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna. Kining usa ka babae nga taga Masbate City. O kining maong tampo karon atong giuluhan og move on.

mao niya kung dako nga problema karon, DJ RC. Kinsa mangyod sa duha ang akong pilion. Sa tinud-anay lang, naana ko'y gamay nga feelings o pagbati o ngadto kay Jay. Pero dako gid nga kong gugma ngadto kay June, DJ Chinita. Og mao ni nga ko mga pangutana. Angay ba nga makigbalik ko ni June? Ayaw na day. Ikaduha, DJ RC, kung si Jay ang akong pilion, magmalinaon ka ang akong huna-huna o akong kasing-kasing? Ikatulo, wala na lang gigoy pilion, aron patas ang tanan. Si Knight Rider na lang pili, diri ay. Palihog ko, tagae. Palay ko hatagi kung maayong huna-huna, DJ RC. Inyong magtatampo. Ay-ay.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Kap.
3: Ay.
2: Para sa imong birthday, Kap.
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw, galaw. Bungot sa ito, eh.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa obra sa XFM Bukidnon. Katropang friends sa report.
1: XFM Report.
2: Wala makaipsod sa kamot sa EGD o sa team sa CDO Malaybalay. Ang usa ka balhabal driver human masikop sa gihimong drug by bus operation. Pasado alas 5:17 hapon na Mayo 6, tuig 2026 sa Purok City, Barangay Nuybe, Malaybalay City. Dinakpan na ilang si alias Tata, 49 anyos, bulag sa asawa, habal-habal driver, residente sa Purok 2, Barangay Nuybe, ning syudad. Napalitan sa usa ka sasi sa gituwang Cebu sa undercover nga polis ang nisgutang dinakpan atol sa mga operasyon. Sa gihimong body search, nakuha sa posisyon ang usa ka kahang nga sigarilyo. Nga dunay sulod ka tulo ka mga sasye sa gituwang Cebu. Nga gibanabanang mutimbang og 3 gamos nga dunay estimated drug price nga 20,400 ka pesos og gabaybas money og usa ka motorsiklo nga mao gisakyan si dinakpan. Isa ra nga suspect nadakpan na kaniadto sa susamang kaso og tulo ka tuig kapin kini sa prisuan. Apan nakagawas ni atong tuig 2017. Sa karon balik sa prisuan nga maong dinakpan og pasakaan kini og kasong paglapas sa RA 9165 kun nagpayhot og illegal nga droga. Na problema na baga sa bukol-bukol si mong panglawas si isang tunblas gold mo na yan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Ubra, XFM News.
0: Sa katapusang bahin sa tong regional nga mga balita, mga katropa, pagro, giauhag ang mga mag-uuma sa Bukidnon nga mangandam sa umaabot nga epekto sa El Nino. Ato ni Seron sa report ni Katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan sa maong report.
1: XFM Report.
3: Giauhag sa Provincial Agriculture Office, pinaagi ni Provincial Agriculturist Maria Lilit M. Turan ang mga mag-uuma sa Bukidnon nga mangandam sa posibleng epekto sa El Nino. Sumala ni Turan na kinisubay sa gipataas sa DOST Pag-asa nga INSO Alert and Warning System ngadto sa El Nino Alert kog diin adunay 79% nga tsansa sa hulaw sa umaabot nga bulan sa Hunyo, Hulyo o Agosto nga posibleng mulungtad hangtod unang bahin sa tuig 2020.
4: Kabahin kini sa press statement gikan sa DOST Pag-asa about El Nino Alert na magsugod June to August o ang epekto mabati kini sa last quarter karong tuiga hangtod na kini sa early months of 2027.
3: Gumikada niini ang sektor sa agrikultura mao ang makasinati sa dakong epekto hinungdan nga giauhag ni Turan ang mga mag-uuma sa pagmonitor o pagpangandam.
4: Ang sektor sa agrikultura labi na gayud ang atong mga mag-uuma mao'y makasinati sa dakong epekto sa ako kamong giauhag sa pagmonitor o pagpangandam.
3: Giauhag usab ang mga mag-uuma sa alternatibong buhaton o gapipila niini mao ang pagtanom sa mga klase sa humay nga dali ra mugulang o dali ra anihon. Paglabay sa 90 kaadlaw gikan sa pagtanom magamit sa alternative na dry technique o direct seeding aron makadagkinot sa tubig. Makikoordinar sa National Irrigation Association alang sa schedule sa pagpatubig sa mga gatanom sa humay. Magtanom sa mga klase sa tanom nga wala kaayo ng hinahanglan o tubig sama sa ahos, sibuyas, luya, root crops o legumes. Magbuhat o small farm reservoir o rain harvester sa mga mag-uuma sa mais. Likayan usa ang pagtanom kung wala insaktong water source aron malikayan ang dakong damage. Gidasig usab nga magpa-insured sa Philippine Crops Insurance Corporation aron malikayan ang pagkalugi o makikoordinate sa ilang city o municipal agriculture office kung ugaling maigo sa kalamidad ang ilaga pananom. Mga katropa, kinahanglan nato karon ang lig-on nga immune system. Labi na nga nagsingabot ang hulaw. Mga katropa, magtumarkita og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Mga katropa, mga katropa, ang naglangkob sa itong regional ng mga balita. Mosunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda ni sa Express Balita sa Buntag, ingon man Bullseye Sentro. Pagkuban pa ang mga programa, mga katropa, sa kapunod nga ngayon natong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Wala tayo oras, panayon sa unan, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakinguban. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol, si Katropang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si Katropang Al Vicente Sigapon Bagayngon. Amping tama, Katropa, niningadlawa. Keep safe and have a good time. Happy weekend. Bye-bye. Og pag ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, maing buntag, Luzon, Visayas, og Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. It's a Friday, mga katropa, pizza utso sa bulan sa Mayo, tuig 2026. No, good morning, og mayo pagpanikaisikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region. Probinsya sa Agusan del Sur, og syempre mga katropa sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang ito pagpanibya karang mga orasa. Welcome sa programang Express sa Balita, mga katropa. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta ninyo, mga katropa, ng adlong Biyernes, alas 7 sa sayong kabuntagon, mga katropa. Live ta ninyo karon nga malantaw sa taong Facebook pages, sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City, og ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre, mga katropa, ang Express Balita, naglanog-lanog sa ito ang mga hookup stations. Konektado na, mga katropa, ang Metro FM. Ang Metro FM Trento. No, maayong good morning ni Mudiha. Papa Franz o katropang Chel Montañez. No, good morning usab sa inyuhang or sa ito ang mga kalantaw karon sa live, mga katropa. Maayong buntag ninyo, mga katropa. Manginaot nga nakapangapi na atong mga katropa nga naglantaw karon. Og syempre, ito ang programa nga Express Balita, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto nga Santin Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto ba ninyong paliguno ng inyong lawas matag-adlaw? Ang Santin Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, puno ni sa antioxidants, gikan sa mangosteen para sa dugang suporta o resistensya o adlaw-adlaw nga kusog. Santin Plus Gold Herbal Capsule. Uban sa Santin Plus Coffee Mix, mga katropa, inyo nang mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ang mga produkto usab sa Yes to Health, mga katropa, inyo nang mapalit rin sa itong Sibiana, nata na himutang sa second floor, Sugano Building, Barangay Pisaan, ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. At ang oras, 11 minutos sa nilabay sa Lasay sa buntag, mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Una detalye sa itong balita sa lokal, mga katropa, naghilak sa kaguol ang usa ka 59 anyos nga babae nga taga-Camiguin human na biktima or mabiktima sa hypnotize o pagpangilad modus sa public market ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Diin, mga katropa, nakuhaan siya og mga kabtangan nga mobalor sa 26,000 kapesos. Sumala na sa saysay sa biktima, kinsa mibisita lang sa iyang paryente sa Barangay 1. Nagtindog lang siya duol sa usak kaukay-ukayan, dihanggi duol siya sa usak lalaki nga nagpangutana kung asa makarenta og elf nga sakyanan. Tao-tao, dunay laing lalaki nga niabot og mi-offer nga duna siya ay karintahan o giaghat ang biktima nga muuban kay hatagan kuno siya og 10,000 pesos nga komisyon. Sa CCTV footage, mga katropa, makita ang biktima nga nagsunod-sunod sa duha ka suspect nga daw anaa sa ilam sa impluwensya sa pagpang-hypnotize. Pag-abot nila sa usa ka tindahan sulod sa merkado, gipabilin ang biktima og gihatagan og usa ka ikobag nga puno kuno sa kwarta. Isip garantiya gikuha sa mga suspect ang iyang cellphone, kwintas og singsing nga bulawan sa saad nga mobalik ra sila human at tuon ang sakyanan. Giingnan pa ang biktima nga moadto sa police station aron mas safety ang iyang dalanga ikubag. Dito na sa police station nahanaw ang paglaom sa biktima. Humaniya abrihi ang ikubag og nakita nga pulos papel ang sulod niini. Gawa sa nawala nga alahas, nakuha usab sa iyang kuwarta or nakuha usab ang iyang kuwarta og mga importanteng ID nga anaa sulod sa casing sa iyang cellphone. Sa pagkakaroon mga katropa, gihingusgan o gihingusgan na sa San Francisco Police Station ang investigasyon gamit ang nakuha ng CCTV footage. Aron mailhan ang mga sospek, nagpahimangno ang kapulisan sa publiko ilabi na sa mga bisita nga dili daling mosalig sa mga tanyag nga dako og kwarta gikan sa mga dili kaila aron malikay sa susamang hitabo.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, ni pagawas og pamahayag ang management sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital. Agi og tubag sa mga post sa social media nga naglambigit sa usa sa ilang mga doktor. Gipahibalo sa ospital nga ang maong isyo kasamtangan nang gipaubos sa formal nga legal review sa mga hingtungdan nga otoridad. Gihangyo ang publiko nga likayan ang pag-share, pag-comment o pag-apil-apil sa maong mga post samtang nagpadayon ang investigasyon aron dili maapektuhan ang dagan sa legal nga proseso. Gipahinumduman ang tanan sa pagtahod sa katungod sa due process ug ang pagtuong inosente ang usa ka tawo hangtod mapamatud-an nga sad-an. Nagpasidaan ang ospital nga ang pagpakailap ug dili biripikadong impormasyon, pagpakaulaw sa social media kon public shaming o pagpangharas mahimong magresulta sa legal nga tulumagon ubos sa cyber libel laws. Gisiguro sa ospital nga magpadayon ang ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa mga agsurnon taliwala sa mga isyo nga naguba sa dungog sa ilang institusyon.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipasalig sa Department of Trade and Industry kun DTI Agusan del Sur Provincial Office nga nagpabilin nga ligon og stable ang presyo og supply sa mga basic necessities and prime commodities sa tibuok probinsya. Base sa gihimong monitoring sa miaging adlaw na siren nga walay dakong kausaban sa presyo sa mga palitunon ubos sa jurisdiction sa DTI ug bisan pa man sa sigig pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga makaapekto unta sa gasto sa transportasyon. Sumala sa mga tagdumala sa supermarket sa lungsod sa San Francisco, igo pa ang ilang inventory o stocks nga mulungtad og duha ka semana hangtod sa usa ka bulan. Kini nagpasabot nga adunay padayon og igong supply alang sa panginahanglanon sa mga konsumador. Gikumpirma usab sa DTI nga normal ang dagan sa delivery o distribution sa mga produkto sa tibuok probinsya. Sa gihimong pagsusi, walay namatikdan nga dunay nagpahigayon o hoarding, panic buying o price manipulation sa mga establishmento nga gimonitor. Magpadayon ng DTI Agusan del Sur sa ilang regular nga paglibot o pagpaniid aron masiguro ang proteksyon sa mga konsumador batok sa mahimuslanong negosyante o aron mamintinar ang patas nga merkado sa probinsya.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, walay bili. Tricycle drivers patinay, wala malipay sa rollback sa petrolyo. Ang detalyes report ni katropa ang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
2: Bisan pa sa gipahibalo nga pagbaba sa

0: lang sa ilang panginabuhian. Tungod sa taas nga presyo sa petrolyo, dako ang nausab sa iyang kita sa una igo na aga 200 kapin alang sa iyang gasolina sa usa ka adlaw. Apan karon muabot na sa sobra 500 ang iyang magasto matag adlaw. Naluoy si Arnel sa iyang kahimtang tungod kay gawas sa adlaw-adlaw nga galastuhanan sa pamilya, duna pay obligasyon nga bayran ang iyang motor sa kumpanya matag bulan. Sa iyang opinyon, ang pagsakas produkto pabor lamang sa mga sapian, apan silang mga gagmay ga driver ang nag-anto sa kalisod. Dugang panini usa si Arnel sa mga wala makadawat sa fuel subsidies gobyerno, bisan pa man sa pakyas sa unang hugna naglaom gihapon siya nga mahatagan o kahigayunan kung dunamay ikaduhang pagpagawas sa ayuda aron matabangan ang mga sama kaniya nga nang limbasog sa dalan.
1: Baba pa gyud sa outro, malipay gyud may pero karon ang gibaba piso nyang isa ka dos kinsa may malipay ana sa mutang na nangutang malipay ana kato ng mga kwartahan kami nga kuan Rahul Timo di may malipay ana sir kay pila ra magi baba dos nyang isa ka lang patro kada martes pa gyud nyang pabok ang pagbaba binulan
2: oo
1: ana malipay ana
2: so gini imong sikag karon gyud iban imo imo gini ka galingon
1: utang pa ni sir
2: utang sumunang lisod gyud para ni sir
1: isang kaya eh. Sa una nga, baba pang gasolina, o 200 naman sa kanlaw, karoon ako, almost 500 ng buwan, gasolina.
0: Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay nato nga gikinahanglan matagadlaw mag-premium D3 ka na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
4: Sa pikasbahin mga katropa, agig pagpangandam sa nagkadool nga palarong pambansa 2026. Gipahugtan sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur ang ilang seguridad. Pinaagi na sa usa ka strategic meeting nga gisalmutan sa security cluster og mga lokal nga opisyal sa maong lungsod. Ang maong panagtigom nagtinguha sa pagpaligon sa security framework aron masiguro ang safety sa mga atleta, delegado og mga bisita nga moabot sa probinsya. Gipakusgan sa mga opisyal ang integrated coordination o ang hiniusang paglihok sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron walay palpak sa plano sa seguridad. Lakip sa mga prioridad nga gihisgutan mo ang pagkontrolar sa dagsang sa mga tao aron malikayan ang stampede o kasamok. Pagsiguro nga hapsay ang dagan sa mga sakyanan sa sulod o gawas sa mga sports venues o paglatid o konkretong plano alang sa mga wala damang sitwasyon o kalamidad. Gihatagan o gibugaton sa mga opisyal sa Rosario nga ang panaghiusa tali sa kapulisan, militar o uban pang stakeholders mo ang yawi aron magpabiling malinaon o organisado ang tibuok kalihukan. Pinaagi ini preparasyon masaligon ang lungsod sa Rosario nga makatampo sila og usa ka malampuson og dili malimtan nga palarong nga pambansa sa Agusan del Sur karong tuiga.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
4: Sa pikasbahin mga katropa, gatusan na ka mga kabataang lalaki ang nakapahimo sa gipahigayon nga Operation Tuli sa nagkadayang barangay sa San Francisco, Agusan del Sur. Kini nga inisyatibo na himong posible pinagi na sa pagtinabangay sa Municipal Health Office ubos sa pagpanguna ni Municipal Health Officer Dr. Ed Anthony Lapay kauban ang suporta sa mga barangay o local government units. Gawas sa kaayuhan ni ini sa panglawas o kalimpyo, gihatagan o gibugaton sa mga programa ang kultural nga tradisyon sa mga Pilipino nga nagsimbolo sa transisyon sa usa ka batang lalaki padulong na sa pagkahamtong o pagbaton o dugang responsibilidad. Di pa si Duncan usab ang dedikasyon sa mga healthcare workers o mga ogang padayon nga suporta sa mga opisyales sa barangay aron masiguro nga luwas o hapsay ang pagpahigayon sa maong tuli. Dumong niini nga mapahulma ang mga batanon nga nahimong himsog o responsableng mga individuals komunidad. Nasairan nga target sa MHO nga malibot ang tanang 27 ka barangay sa tibuok lungsod sa San Francisco aron mahatagan sa maong libreng serbisyo. Bisan pa man kung wala pa gisgutan kung unsa na or unsa na nga mga barangay ang nahuman, padayon ang operasyon aron masiguro nga walay batanon nga malabyan nining mahinungdanong programa sa panglawas.

0: Oras katrupa, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, maayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na po, mga katrupa, sa tuag pag-uban-uban sa programang
0: Bullseye!